0: mwa timi ya kwa eno di ni di ato so. Gana yensu ya saade ne. Mwuzi eno ato 4x4. Ano ni ka wa sro nice ono kwe fili. Hey! Eno nyodo. Ya mitu usemu. Na uo bi. Na uwe kwa eno timi beti makofa greda. Abe jisu kakra. Ama mwanti mwanka nefriso abuwa mantemu wa. Yese nyamia ni munyamu. Ensetri. Anami bweko.
1: Seye.
0: Kwa vwa. Ese nwa anono. Wede oti mantemu na. Ya ya use. Oh papa wei.